Evo, kaže mi režija da vam upućuje lagano izvinjenje, pošto se ponovo upetljao pjevač sa Fatom, vjerovatno je previše voli, pa je on to prekorio da htio još jednom da joj se obrati, ali režija je to skužila na vrijeme. Idemo mi dalje sa vašim muzičkim.